rök från cigaretten du tände. Eller kanske det bara blivit kallt. Om det var en pjäs eller ett liv, det som hände. Jag såg masker överallt.

0: høgst efter ett stön. Så jag tar ett blås och en död.
1: Hej, detta är Øyvind Stavland från Vamp.
2: Och detta är Odin Stavland från Vamp. Och du hör på
1: Ordentlig Radio.